0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџи Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.

0: Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Етер шија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозе.
3: Дитплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye sadai Türkiye.
6: Anlamadığınla Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonitis Türkiye.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.

Добар ден, драги слушатели. Денес ќе зборуваме за една од најважните личности во историјата на турскиот бокс. Легендарниот боксер Синан Шамил Сам, познат по прекарот Бикот од Босфорот. Синан Шамил Сам е роден на 24. јуни 1974 година во Франкфурт, Германија. Неговото семејство по потекло е од Карс, а во Германија емигрирало како работници. Младиот Синан, по враќањето во Туркија, почнал да тренира бокс во Анкара и брзо напредувал. Неговиот перформанс во аматерската кариера беше неверојатен. Тој 9 пати ја освои титулата шампион на Туркија. Во 1992 година, на само 18 годишна возраст, стана светски шампион, освојувајќи го златниот медал во полутешка категорија на светското првенство за јуниори, што се одржа во Монтреал, Канада. Оваа победа беше почеток на неговата брилијантна кариера. Во 1993 година, тој освои сребрен медал на Европското првенство во Бурса, а истата година освои златен медал на Медитеранските игри. Од 1995 година па наваму се надпреваруваше во тешка категорија. Тој го освои бронзениот медал на светското првенство во бокс во 1995 година, што се одржа во Берлин, Германија. Својот најголем аматерски успех го постигна во 1999 година во Хјустон, Соединетите Американски држави. На светското првенство во супер тешка категорија, во финалето го совлада казахстанскиот боксер Мухтархан Дилбатбеков и го освои златниот појас. Со 217 победи и 18 порази во аматерски надпревари, тој го прослави своето име во меѓународната боксерска јавност. Сега беше подготвен за професионализам. Синан Шамил Сам во професионалниот бокс зачекори на 15. април 2000 година. Направи почеток од соништата, победувајќи во своите први 18 надпревари поред. Со своите силни удари, издржливост и борбен дух, тој им влеваше страт на противниците. Со својот воинствен дух и борбеност на рингот, му го донесе прекарот Бикот од Босфор. Октомври 2002 беше незаборавен ден за турскиот бокс. Синан Шамил Сам на рингот излезе против полскиот боксер Пшемислав Салета за титулата во тешка категорија на Европската боксерска унија ЕБУ. Тој во седмата рунда го нокаутираше противникот и стана шампион. Со овој успех, тој во историјата влезе како прв турски боксер кој го освоил Европскиот шампионат во тешка категорија. Успешно ја одбрани својата титула. Во 2003 година го победи британецот Дени Вилијамс со технички нокаут во шестата рунда, а потоа и Джулиус Френсис со нокаут во седмата рунда, со што го зачува својот појас. На секој меч прикажуваше импресивни перформанси, како на пример соборување на противникот три пати во рок од 6 рунди. Во 2004 година тој го загуби појасот на Европската боксерска унија од германецот Луан Красничи. Но тој не се откажа. На 20. ноември 2004 година во Кемптен, Германија, на рингот излезе против рускиот боксер Денис Бахтов за светското интерконтинентално првенство во тешка категорија на ВБЦ. Тој оваа престижна титула ја освои извојувајќи победа над противникот со нокаут во 10-та рунда. На 22. февруари 2005 година титулата ја одбрани победувајќи го Лоренс Клей Бей во Берлин, а на 11. јуни 2005 година угангианецот Питер Окело во Кемптен. За жал, на 12. ноември 2005 година во Хамбург го загуби појасот по пораз на поени од русинот Олег Маскаев. Во 2006 година тој го врати интернационалниот појас со бразилецот Жорж Ариас. За да го одбрани појасот и победи

Драги слушатели, денеска сакаме да ве запознаеме со еден необходен пијалок или напиток, без кој и речиси се не може за време на долгите земски вечери, со историја што датира со векови наназад.

За него можеме да кажеме дека е еден од најживописните, најхранливите и најносталгичните вкусови на улиците. Ве загрева и стоплува кога времето е студено, со својата ферментирана структура го поддржува варењето во желудникот и дава енергија. Освен тоа, со цимет и жолта леблевија, наросен од озгора, се трансформира во едно сосема поинакво искуство. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзите, но длабоко вкоренити, уникатни, беспримерни и неприкосновени вкусови на овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет деликатес боза. Па добро, од каде потекнува зборот боза? Во однос на ова прашање постојат различни мислења. Според некои извори, зборот боза е изведен и потекнува од персискиот збор бузе, пијалок направен од просо. Според друго гледиште пак, зборот боза е поврзан со старотурскиот збор боз, што значи светла боја. Исто така се смета дека е изведен од овој корен поврзано и со бојата на бозата. Со други зборови кажано, зборот боза располага со минато или историја која се појаснува и со турската култура од Централна Азија и со влијанието од персискиот јазик. Кога ќе погледнеме кон историјата на бозата, гледаме дека таа датира од многу одамна, уште многу поодамна од османскиот период до турците од Централна Азија. За време на номадскиот период или номадскиот начин на живот, овој пијалок или напиток, направен од просо, се истакнувал по тоа што наситува и е хранлива, односно содржи витамина вредност. Оваа традиција, пренесена во Анадолија, се развивала за време на османскиот период и се проширила дури до Балканот. Во големите градови, како Истанбул, пак бозата се проширила и распространила надвор од домовите и станала значаен дел од уличната култура. Со траги од бозата се среќаваме во пишаните извори уште во 11. век. Во делото на Кашкарл Махмуд, Диван Лугати Тюрк, се споменуваат пијалоци стични на бозата. Тоа пак покажува дека бозата има историја од најмалку 1000 години. Познатиот патеписец Евдија Челеби во своето дело Сејахатнаме патешествие, кое го напишал во 17. век и кое представува енциклопедиски патен запис, патешествие за земите, градовите, луѓето и обичаите во Османската империја во 17. век, раскажува за стотици продавници за боза и улични патувачки продавачи на боза во Истанбул. Па што точно е боза и зошто е потребно мајсторство или стручност занает за негово подготување? Просото, пченката или пченицата се варат, се цедат и се оставаат да ферментираат. Добрата боза треба да има густа конзистенција, да биде малку кисела и да има избалансиран вкус. Постигнувањето на оваа рамнотежа бара мајсторство и искуство. И секако постои себеспецифичен уникатен ритуал за пиење боза на улица. Бозата се служи во дебела стакнена чаша, од озгора се додава цимет и жолта леблебија. Да се шета со чаша боза во раката за време на студените зимски вечери. Ете тоа овозможува во исто време заедно да ги почувствувате минатото и сегашноста. Бозата не е само пијалок. Таа е многу повеќе од само тоа што е пијалок или напиток. Таа е културно наследство кое се протега од Централна Азија до Османската империја и од таму до денес. Само една голтка боза содржи историја, незиниот мирис содржи зима, а во незиниот глас, односно во тој познат извик боза, ја има самата улица. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10096 МГц, Turksat 4A 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!